kota tenda ye teh belum susah sayang jalan lo hining awano au kata-kata ye teh ngalungut hunu.